0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kanda Joanna Aliasot Ribanuel, Hansan Fernando Cebu. Sugad man kan Shane Ashley Sevilla Cleto, kan Rodolfo Cuevas, kan Melicio Arias, ngan Linda Arias, Harihina Heights Subdivision, Barangay 91, Abukay, Tacloban City. Maupay nga pagpamati ha aton nga tanan. Anaton tagsurat yan nga simana, amoy usa nga babae, nga taga Tagiktik, San Jose, Tacloban City. Ngan iya nagpapatawag hangaran nga, Blesil. Aliya kaagi, iniyay ginpadarangan niya aton, nga igin paambit, basi may pati ka aton.
1: K5 Diaries.